Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: This is Radio K4.
7: Listen up, y'all, cause this is it. I've been looking for a hit, let me tell you this. They say downtown is the place it is. I want a new song, move with it. I say

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju

Završavamo ovdje izdanje emisije Mim po Mim. Ono što nas čeka za 10 minuta jeste novi greatest hits 80-te, 90-te, rane 2000-te. To je ono što ćemo slušati od 5 do 6 ove srede. Van Gogh, Ludi sam, u nastavku uživajte.

0: pojačaj tonove i uhvati ritam. Najpoznatiji i najnoviji domaći hitovi samo u Local Hits na K4 Radio. Ne propusti.
1: Mesto broj 10.

0: Domaći hitovi koji vraćaju osmeh, ritmovi koji ostaju u srcu.
1: Slušajte nas na radiokfor.com.
2: 23. prosinac.

0: poverenja vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
0: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
0: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: 24 hours a day. This is Radio K4, your station. Litter box.